0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema-tusen. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema-tusen. Altid lave priser.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer.
17: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
18: Wow.
17: Vet du hva jeg kaller det?
18: Nei.
17: Beredskapet.
19: Ja.
20: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
21: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
22: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
24: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
23: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
24: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
23: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
25: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
26: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: uka.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var det bare oss to, Lotte.
3: Ja, men vi har pratet om folk som koser seg på fly.
2: Ja, og jeg har irritert meg ganger tre i dag faktisk. Både på Kutt og Telenor og alt som irriteres kan.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
1: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
0: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan
0: igjen.
1: Du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net.
4: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer da.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, Beasand, alt har smelta!
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
13: Tar du en synsprøv hos Brilleland? Kan du oppleve at...
14: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
12: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
4: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
13: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
11: Mamma?
6: Ja?
11: Hvordan ser musikk ut?
6: Det mest rødt.
11: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den sovner da.
11: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
18: Nei! Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Handelens Miljøfond her. Husk Hannenett da.
1: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
15: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid
3: lave priser.
8: Energy non-stop hits.
20: Ti hits på rad starter nå.

0: I dag var det bare oss to, Lotte.
1: Ja, men vi har pratet om folk som koser seg på fly.
0: Ja, og jeg har irritert meg ganger tre i dag faktisk. Både på Kutt og Telenor og alt som irriteres kan.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
2: Båli og Bratberg er tilbake i morgen tidlig.

0: 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn! Energy Music Awards!
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka. Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
18: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
17: Får du masse komplimenter for den?
18: Jeg har ikke fått toeren.
17: Ja, men jeg får det.
18: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
17: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
19: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
9: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
14: Nuggets?
9: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds?
11: Oda bare klemmer inn at...
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
3: Nei, er det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra
20: med Oda.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore.
23: Always non-stop.
22: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back to back hits.
25: All the number one hits.
22: Dette Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du, mamma?
6: Ja?
8: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
6: Jo, det kan jeg vel.
9: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med Z.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
20: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Med musikk som gjør deg glad.
5: Non-stop hit.

0: wake up.
1: Energy Morning. I dag tidlig.
2: I dag var det bare oss to, Lotte.
3: Ja, men vi har pratet om folk som koser seg på fly.
2: Ja, og jeg har irritert meg gange tre i dag faktisk. Både på Kutt og Telenor og alt som irriteres kan.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
12: Bestemor, det kan du ikke si.
11: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Tore.
12: Det har vi aldri sagt.
11: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
12: Bestemor, det der kan du ikke.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tore, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ice.net. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hvordan ser musikk ut?
20: Det er mest rødt.
19: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
20: Nei, den sovner da.
19: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
22: Støvtørking.
23: Overvasking.
22: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
25: Du vet den der nabokatten som jeg innemellom gir melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
24: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
27: Det var enkelt.
26: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
29: Hit music only.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var det bare oss to, Lotte.
2: Ja, men vi har pratet om folk som koser seg på fly.
1: Ja, og jeg har irritert meg ganger tre i dag faktisk. Både på Kutt og Telenor og alt som irriteres kan.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka seks.
1: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva er den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sett meg en link.
6: Hva skjer?
7: Nei!
8: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka tre. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
16: Ingen Kims, ingen knask.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kveld.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen cardio.
15: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kos.
18: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Tall og revisor, vær så god.
22: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
21: Miriam?
22: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du! Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
21: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
22: Ja.
21: Ja, så jeg legger på.
22: Ja, gjør det du.
21: Ja, ha det.
22: Ha det.
20: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
24: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
23: Og et innbrudd i dag.
24: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
25: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
4: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
5: Hva er det egentlig best å lade bilen?
4: Ja, du, når kommer strømregningen?
5: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
0: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
6: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: Jeg har hatt noen åpenbaringer i siste.
1: Fantastisk.
0: Og nå har jeg lagt det hele sammen som et puslespill.
1: For?
0: Jeg har blitt gammel.
1: Ja!
0: Altså, bare, nå har jeg liksom skrevet ned et par ting da. Ja. Ja, dere kan høre. Jeg blir oppriktig glad når noen avlyser planer.
1: Ja, kjenner meg igjen.
0: Ja.
1: Det er deilig, altså.
0: Hvis jeg er ute på klubb, så synes jeg musikken er høy.
1: Enig. Ja, det er umulig å prate.
0: Det er det. Jeg blir irritert når folk står feil i rulletrappa.
1: Ja, ja.
0: Ja, det irriterer meg litt. Jeg sier, oi, den var dyr. Høy på matbutikken.
1: Ja, for det er blitt for dyrt, vet du.
0: Mm. Og det er flaut. Mm. Jeg foretrekker middag klokka 16:30.
1: Det er en diskusjon i mitt hjem. Medan min mener at jeg har blitt pensjonist, for jeg synes det er deilig å spise når det er blitt 17:00.
0: Ja, for jeg synes det er deilig med å nyte kveldsmat i 7-tida. Jeg blir, å hei.
1: Man vil ikke legge seg stappmøtt heller, vet du. Det er det. Man vil ikke legge seg stappmøtt.
0: Og her om dagen så ble jeg helt oppriktig dritglad av en god parkeringsplass.
2: Jesus Christ. Ja, ja, det var denne veien det skulle gå.
0: Hva skal man si til dette, dere?
1: Nei, vet du hva, jeg elsker det. Jeg synes det er hyggelig at vi er på samme lag, at vi er likt her i livet når det kommer til følelseslivet. Fordi jeg er, faen meg, helt lik. Forskjellen på deg og meg er at jeg blir jo litt mer trist når jeg opplever dette. Ja. Du blir jo lykkelig av dette av en grunn.
0: Nei, jeg synes det er artig i hvert fall.
1: Ja,
0: ja, det er bare å innse det.
1: Og når du ser dette, Lotte, dette er fremtiden. Du skal hit du også.
2: Det er heldigvis en stund til.
0: Er det flere sånne? Liksom?
1: Det er det garantert. La meg bruke huet litt. Du som hører på kan også bli med og fortelle. Hva er det som er liksom kjennetegn på at vi begynner å dra på året?
0: Ja.
1: Vi er 36 og 37 og sånn. Altså, de er ikke eldgamle.
0: Ikke vi.
1: Ja, du er jo 26 da, riktig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hva er det som gjør at du kjenner at du begynner å bli eldre? Er det det du lurte på?
0: Ja. Ja.
1: Energy Norway på Snapchat, eller Energy til 2033.
0: Jeg vil ikke være alene her.
1: Nei, la oss bygge litt fellesskap, det er fint.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy.

0: Jeg fortalte akkurat at hun begynner å glede seg over ting som på en måte er veldig sånn alderstegn. For eksempel at det er høy lyd på klubben. Det blir hun irritert av, det er umulig å prate. Hun blir glad av en god parkeringsplass. Og hun liker å spise middag før 6 om morgenen på kvelden.
1: Helst halv 5.
0: Ja, så da tenkte vi, det må være flere ting. Og det er flere folk der ute som kjenner på akkurat det samme.
1: Ja,
0: ja.
1: Emma, heldigvis, 32, skriver hun på Snapchaten vår, Energy Norway, skriver: jeg begynner vel å bli gammel når jeg ønsker meg ting til huset til bursdagen min.
0: Det er jo det tristeste man kan gjøre. Ja. Når man sier sånn, hvis man ringer foreldrene sine og sier sånn, vet du hva vi ønsker oss? Vi ønsker oss en ny skjenk.
1: Ja.
0: Ordet skjenk. Hvis du bare bruker ordet skjenk, ordet skjenk har ikke vært i min munn før jeg fylte 35.
1: Nei, jeg snakket jævlig mye om skjenk, ja. Men jeg kjøpte jo sånn hva heter det, sånn husmaskine til typen min for 2 år siden i bursdag.
2: Husmaskin?
1: Nei, du vet sånn, du var bakker, mixmaster.
2: Åja, ja.
1: Sånn ordentlig.
2: Er det bedre da?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Sindre sier han er før, og han måtte akkurat for første gang bruke lommelykta på mobilen når han skulle lese menyen på restaurant.
1: Det gjorde søsteren min nylig også.
0: Den er røff, altså. Det er for tidlig å bruke fremme lommelukta der.
2: Og jeg blir så flau når mamma og pappa gjør det når vi er ute og spiser. Og
1: ja, det er en veldig mamma og pappa ting.
2: Jeg blir så flau. Kan vi ikke bare noen andre lese det høyt da?
0: Therese, hun er også, jeg kjenner meg så enig i dette. Hun har gledet seg nå lenge til å kjøpe nye støvsuger, og har brukt lang tid på YouTube for å finne den riktige støvsugeren.
2: På YouTube?
0: Ja, se på anmeldelser da, vet du. Jeg bruker masse tid på YouTube for å se.
1: Men bare det at et støvsugerkjøp er litt spennende.
0: Det er spennende!
2: Ok, her må jeg faktisk innrømme en ting jeg også, fordi jeg kjøpte meg nylig en ny støvsuger, og jeg synes det var veldig deilig.
1: Det er litt gammelig.
0: Velkommen skal det være. Fordi folk, når du var 19, du kunne ikke brydde deg mindre om støvsugeren.
2: Nei, jeg hadde kjøpt den billigste som fantes der ute. Nå svidde jeg av en tusing, og det synes jeg var en passende pris for en støvsuger.
1: Ja. Jakob 38 skriver: jeg begynte å lage lyder når jeg reiser meg opp fra sofaen.
0: Både opp og ned, faktisk. Og det er litt det var jeg ikke forberedt på, for jeg har jo visst at folk som drar på året lager lyder, men at det skulle være deilig å lage de lydene. At det gir en fysisk, det gir meg en glede. Åh, det er sånn fysisk godt.
1: Og litt kaffe om morgenen.
0: Ja, det er godt. Vi tar imot flere meldinger. Vi sender til oss Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat. Hva er det som gjør at du føler deg gammel? Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn. Energy Music Awards.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er den gitar?
10: Som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
13: Hei, hei.
12: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
13: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
12: Ah, beinhard uke med andre ord.
13: Yes.
12: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var jo enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
19: Bestemor, det kan du ikke si.
18: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
19: Det har vi aldri sagt.
18: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
19: Bestemor, det der kan du ikke.
20: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
21: Du?
22: Ja?
21: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
22: Ja, jeg tar det.
23: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
24: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
21: Link?
24: Jeg har sendt meg en link.
25: Hva skjer?
26: Vente!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
27: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
28: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
28: Hva tar du?
21: Nuggets.
28: Litt av høyre.
21: Nuggets.
28: Nuggets.
21: N-U-G-G-E-T-S.
28: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
21: Hå, ja.

0: er utrolig hva som blir internettkjendiser. Det kan jo bli hva som helst som kan få litt fame på internett. Den nye trenden, det at nonner har fått en oppsving på internett og blitt kjendiser.
1: Ja vel.
0: Og det gøy at det har kommet en sak på dette, for det ikke så lenge siden jeg fikk opp en del nonner i min feed.
1: Selvfølgelig.
0: For det nemlig blant annet en amerikansk podcast som har blitt svær, som heter Dominican Sisters Open Mic.
1: Ja, den har jeg sett.
0: Du har sett den, ja. Nonner som sitter og podcaster på videopodcast.
1: Ja, det veldig sant.
0: I full nonne-attire, altså det ser helt ut som tatt ut av en Hollywood-film.
1: Men det litt spennende, snakker de om hva slags liv de lever? Eller kommer de med gode livsråd?
0: De snakker om hverdagen sin og livet sitt, og opplevelser og hverdagsråd og sånne ting da. Amerikanske nonner har gått viral, ja. Fått opp til 6-7 millioner visninger per klipp.
2: Men de ganske kule, så de ganske... Jeg se for meg nonne så er det
1: en gammel dame i
2: konservativ, kjedelig, litt svevende, kanskje i mitt hode. De har motbevist noen av disse teoriene jeg har hatt om det.
0: Fordi det som litt spennende med disse folka, det jo at hvis du nonne da, for de som ikke kan så mye om det, så jo, har du altså gitt avkall på mann, barn, penger. Du skal egentlig ikke ha mobil. Du skal være helt frakoblet. Og du skal bare surre rundt, bort fra å lage TikToks og podcast oppvart. Det greit.
1: Hvem en annen som har mobil og styrer for dem da?
0: Må er det da?
2: Ja, jeg tenker jo, man vet jo overraskende mye om Amish-samfunnet til at de også har null teknologi.
0: Ja, de også veldig store på TikTok og Instagram for tiden faktisk. Jeg får mye Amish på...
1: Så det noe med at selv om du ikke skal ha telefon, så skal man ha TikTok altså.
2: Ja. Nei, men vi vil ha tilgang på det, ikke sant? Det jo vi andre rundt som ikke lever deres liv. Det jo så nysgjerrig.
1: Ja, og så ville de kanskje rekruttere, eller? Er det noe med det?
0: Det føles jo kanskje litt sånn, ja.
2: Nei, jeg synes ikke, det ikke min oppfatning.
0: Man tenker kanskje at... dette har man jo bare i USA, dette finnes ikke i Norge. Oi, jo da! Vi har noen...

0: tenker det et av de kjenteste da.
1: Ja.
2: Ikke du det altså?
0: Nei, du lærer mye her i Energy Morning.
1: Det ser nitrist ut.
0: Ja.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Riktig god morgen, dette er Energy Morgen. Klokka har blitt 6, hei Lotte.
1: Hallo.
0: Vi starter med nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Bevepnet politi rykket i går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt i Kautokeino. Det er ikke meldt om personskader og ingen er pågrepet. USAs ambassade i Moskva gjentar rådet om at amerikanere bør forlate Russland. Russiske myndigheter har slått alarm etter dødsfallet ved et pestforskningsinstitutt. Politiet i Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold i nære relasjoner etter en hendelse lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Tidligere Storhamar hockeyspiller Eirik Skadstammen er død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Med sol på Sørlandet i dag, Kristiansand får 15 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: det torsdag. En dag igjen til helgen. God morgen. Hei, hei, Lotte.
1: Hei.
0: Marte, hun rett rundt hjørnet. Kommer om en time ish. Hun må bare bli ferdig med det hemmelige oppdraget sitt og komme seg fra flyplassen.
1: Ja.
0: Men hun her snart og blir en del av morgenen. Vi skal bare holde på det, du og jeg.
1: Ja.
0: Hvis jeg lov å si.
1: Jeg lurer på om hun har blitt litt sånn brunere, om hun har vært der av sol, eller... Jeg føler vi kan få noen hint der.
0: Ja, vi får se litt på når jeg kommer.
1: Ja.
0: La oss starte denne torsdagen med litt Ava Max. Her Sweet But Psycho.
2: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.
3: Og Energy.

snora på denne torsdagen og blåse I dagsfløyta. Vi har startet arbeidsdagen sammen på best mulig måte med masse deilig musikk og hygge. Velkommen til Energy Morgen. Nå skal du få litt Chapel Rome. Her Good Luck Babe på Energy.

0: Good Luck Babe på Energy i Energy Morgen med Bårli og Halvorsen. Marte Brattberg, hun joiner oss fra 7 i dag. Må bare komme seg fra flyet først, og før det så skal vi finne ut av hvem som dummest I rommet I en aldri så liten quiz. Det blir meg mot meg etter Taylor Swift her på Energy.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover I senga si.
9: Hvor lang en gitar?
10: Den som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
18: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Dette Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: The Faith of Ophelia, det var Taylor Swift her på Energy Energy Morgen. Og nå har du altså bedt og spurt pent om du kan få tilbake rollen som quizmaster. Etter at jeg tok den fra deg, for jeg mente at spørsmålet var for ræva.
1: Ja, du var dårlig taper.
0: Ja, eller spørsmålet var ræva.
1: Ja, du tappte
0: jeg tror også, begge, jeg tror begge deler var sant.
1: Ja.
0: Men nå har du fått en ny sjanse.
1: Yes.
0: Ja. Håper jeg du tar det på alvor.
1: Ja, ja.
0: For nå skal jeg møte meg i quiz.

0: var Bruno Mars og Grenade på Energy I Energy Morgen med Bårli og Halvorsen. Brattberg rett rundt svingen og joiner oss fra klokka 7 I dag. Vi må bare komme seg fra flyet. Ja, ro deg ned. Jeg vet ikke, det greit jeg sier joiner.
1: Ja, men jeg ville ikke brukt en gang.
0: Det jo fordi vi gamle bruker det, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi skal snart ha en fun fact. Du skal bli smartere og gladere etter Morgan Wallen og Love Somebody på Energy. Rumors going all over town. Keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Nintendo, kjenner du til?
1: Ja.
0: Nintendo-selskapet, det er eldre enn man tror, tror jeg. Hvis du skal gjette hvor gammel tror du Nintendo er? Altså, når tror du Nintendo ble grunnlagt?
1: Sent 80, tidlig 90.
0: Ikke sant? Det er det man skulle tro at det var noe sånt.
1: Ja.
0: 1889.
1: Hæ?
0: 1889! Da ble Nintendo grunnlagt.
1: Mener du det?
0: Ja, da lagde de spillkort for hånd.
1: Altså,
0: ja. Og så holdt de på med det åpenbart jækla lenge før de lærte seg å lage Super Nintendo og Mario og alt det greiene der da. Er ikke det helt utrolig?
1: Ja, det visste jeg ikke, det hadde jeg aldri gjetta.
0: Nintendo er altså eldre enn både radioen og flyet.
1: Det er sjukt.
0: Er rart å tenke på.
1: Ja, men liksom kort da, eller?
0: Ja, det er det.
1: Det kan ha vært brikker og...
0: Nei, det står kort da.
1: Ja.
0: Spillkort for hånd, står det.
1: Ja, ikke sant.
0: Nei, det var overraskende, synes jeg.
1: Ja.
0: Men fun. Og fact, eller?
1: Ja.
0: Bare hyggelig, da har det blitt litt smartere I dag også, her på Energy.

0: Energy morgen, det torsdag. Det en dag igjen til den vakre helgen, og fredagen kommer. Vi skal veldig snart få en liten historie av meg. Og så det din oppgave, Lotte, sammen med du som hører på, å finne ut av om det det reineste vrøvel, eller om det sant.
1: Jeg gleder meg.
0: Tapper jeg Sherlock Holmes-hatten, fordi etter Kevin Harris and the Golding, så kommer historien her på Energy.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
9: Wow.
8: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
8: Beredskapet.
10: Ah. Ja, ja, ja, ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg alltid på jeg, så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
20: Nei, de jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
20: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
20: Du, jeg litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med Z.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Mamma?
25: Ja?
24: Hvordan ser musikk ut?
25: Det mest rødt.
24: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
25: Nei, den somner da.
24: Hva skal vi ha til middag?
26: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

0: den tiden jeg bodde I Trondheim og skulle kjøpe meg leilighet. Min første leilighet. Og jeg var på visning og jeg fant den perfekte leiligheten. Billig var den da. Så jeg la inn et bud, skambud. Ingen andre la inn bud, vet du.
1: Oi, dårlig tegn ofte.
0: Ja, og tror du fader, det ble ikke noen andre bud.
1: Oi.
0: Tror du ikke jeg fikk den da?
1: Ha?
0: Ja, ja, ja, jeg fikk den. Men så trakk selgeren tilbake. Plutselig så sa han sånn, det ikke din allikevel.
1: Ha?
0: Det sant.
1: Men noen andre kunne få kjøpe den?
0: Nei, ja, den ble bare tatt av markedet.
1: What the hell?
0: Ja, selv om jeg vant den budrunden som ikke eksisterte. Så bare plutselig, bom, så var det ikke mulig at det likevel.
1: Men du hadde feiret alt, eller?
0: Ja, om jeg hadde feiret, klart det.
1: Da begynte å flytte.
0: I hodet mitt hadde jeg pusset opp allerede,
1: ja. Ikke sant?
0: Det var på to dager, tror jeg, det var fra jeg liksom tørde at nå fikk jeg den. Til at jeg fikk vite at jeg får den ikke likevel.
1: Vet du hvorfor dette skjedde?
0: Jeg aner ikke, jeg tror det var fordi selgeren tenkte, denne kan jeg få med for.
1: Ja, ok. Ja. For du følte aldri med på om den kom ut igjen, ja. Og...
0: Det gjorde jeg ikke.
1: Åh, da ble det gøy å finne ut noe som bor der.
0: Jeg vet det.
1: Åh, ja. Hvor lenge siden dette?
0: Oi, ja, det var jo første leiligheten min, så det jo kanskje 17-18 år siden.
1: Mm. Ja. Jeg tror dette løgn.
0: Tror du det løgn?
1: Jeg tror det løgn.
0: Åh, ja. Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, jeg fikk bare en følelse.
0: Ja. Fasiten at dette er helt sant.
1: Er det det?
0: Ja. Altså, jeg ble så lei meg. Jeg trodde, fy faen, det bare det kuppet, liksom. Mange hundre tusen under takst, og så bare fucka de meg.
1: Åh, jeg håpet det var løgn, for jeg synes det er synd på deg.
0: Ja, det var et trist skjebne. Tenkte jeg kunne sikkert vært rik enn hvis det hadde skjedd.
1: Og så første leiligheten.
0: Første leiligheten.
1: Hva kjip.

0: priser.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Oda bare klemmer inn at
4: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
11: Gledelig morgen, klokken den straks 7. Nå skal du få nyheter her på Energy.
12: Her VG-nyhetene. I morgen kunngjøres årets fredspris i Oslo. USAs president Donald Trump mener at han selv fortjener prisen.
13: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
12: Bevepnet politi rykket i går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt i Kautokeino. Det ikke meldt om personskader, ingen pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt skudd. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra SSB. Blant foreldre i 20-årene har mødre over 3 ganger så høyt fravær som fedre, skriver forskning.no. Sørlandet får mest sol i dag, 15 grader i Mandal. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lil Nas X og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen, 7:04. God morgen og god torsdag.
1: Og nå har altså en influencer skrytt på seg en bragd.
0: Oi.
1: Men er altså tatt for juks.
0: Jeg elsker, det er noen type nyheter som gjør meg så glad. Og det er sånne ting som dette. Nå gleder jeg meg. Ok, vi skal bare spille Sia først. The Weeknd og Diplo, Elastic Heart. Og så skal vi høre hvem som har blitt tatt. Jeg ljuger på seg noen bragder.

0: Sia, The Weeknd og Diplo. Dør til Elastic Heart. Og skal vi ta at vi har alle elastiske hjerter, for det slår inn og ut hele tiden. Så du ikke ene alene om det, Sia.
1: Nei. Nei,
0: bare vite, du ikke alene om det.
1: Men kanskje vi alene om det jeg skal snakke om nå.
0: Hva da?
1: Fordi det en kinesisk fitness-influencer med over en halv million følgere på sosiale medier, som nå har vært på Berlin Marathon. Hun har fått personlig rekord. Hun har posert med medaljen. Hun har skrytt på sosiale medier. Og så har det nå dukket opp bilder av at hun har jukset seg til mål.
0: Er det noen andre som har løpt med nummer hennes?
1: Nei, hun sitter på en sykkel.
0: Du kødder med meg. Det er jo helt fantastisk.
1: Så hun er nå utestengt fra Berlin Marathon. Og så er det ganske morsomt da, for du driver og tracker, ikke sant? Ja. Hvor fort du løper. Og i etterforskningen så er hennes raskeste kilometer mellom 35 og 40 da. Denne etappen brukte hun 6 minutter raskere på enn alle de andre etappene.
0: Ja. Hadde en kjempegod etappe.
1: Sitter hun bak en fyr på sykkel. Det er bildet av det, det er veldig gøy. Men det verste er jo at hun skryter av det, ikke sant? Hun skryter av medaljen, skryter av personlig rekord.
0: Hun er der, hun er jo der for å lage disse storyene, for å tjene enda mer penger. Så jeg skjønner at hun må det. Jeg synes vi ser på dette feil. For nå ser vi på henne som en taper som har juksa.
1: Juksemaker?
0: Jeg synes vi kan se på henne som en som er en goalgetter. Hun setter seg noen mål. Og det handler ikke om maratonmål. Det handler om penger og fame-mål. Og hun gjør hva som helst for å nå de målene. Og sånn sett er hun jo en verdensstjerne og en maratonløper. Hun er villig til å fly til Berlin fra Kina for å sette seg på en sykkel. Altså, det er jo helt rå innsats. Si hva du vil. Det er mange som løper maraton. Det er få som gjør det hun gjør.
1: Ja, det er sant. Det er veldig godt poeng.
0: Hun er jo en ener innenfor sitt felt.
1: Ja, det vil jeg si. Jeg har ikke sett så mange på sykkel under maratonet. Men hun må jo skjønne at man blir tatt med dette. Det er også litt artig da, for når jeg ser bildene, så har hun også på seg en oransje løpetopp og hvit shorts.
0: Hun er synlig.
1: Hun er veldig synlig.
0: Hun er som en trafikkjegle bak på den sykkelen også. Skjønner.
1: Og han på sykkelen, det er også gøy, for han ser som en innbrudstyv. Ja, han helt svart kledd med
2: han er anonym.
1: Hatt og lue liksom, og svart sykkel.
0: Det er altså gøy, altså, du har blitt flydd til Kina for å sykle hun rundt i et maraton. Det er mange gode historier, jeg gleder meg til boka kommer. Da jeg syklet Berlin Marathon. Den blir god, synes jeg.
2: Men tenk de som løp bak henne, og så ser de at hun står på pallen.
0: For det må jo være folk som har sett at hun har da, løp. Jeg orker ikke mer. Og så satt seg på den sykkelen. Det må jo være masse vittner til dette også.
1: Ja, åpenbart, i hvert fall ett vittne da, som har bilder av det.
0: Nei, gratulerer til den kinesiske influenseren. Hun vant Berlin Marathon for meg.

0: Sun, and there's a turn the lights off her energy morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen.
1: Og internett koker, i hvert fall på TikTok, etter at en norsk artist har kommet med noen relativt kontroversielle uttalelser.
0: Ja, du, det der har jeg faktisk fått med meg.
1: Det
0: sant? Har du, du har ikke sett det?
1: Nei, for jeg
0: er
1: jo ikke på TikTok.
0: Og Marte Brattberg, glede. Ja, det er bare glede seg.
1: Det,
0: fordi det
1: er en offa meg,
0: ja. Ja, det er offa meg, ja. Og det er offa meg, ja.
1: Oh.
0: Ja, ja, vi har lyd av offa meg nå, tror jeg.
1: Ja.
0: Det blir offa meg etter Rudimental, Jess Glynn og Macklemore på Energy.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det er sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med Z.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
18: Dette er nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
19: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobbet det siste.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Dette er Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy og i radioappen.
12: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: ikke gå. Khalid og Griffin, dør til Save My Love her på Energy Energy Morgen. Vi skal til Energy Music Awards i Cannes. Du kan også få lov til å reise til Cannes. Og det eneste du må gjøre er å gå inn på energy.no og stemme på årets norske artist. Og når du har avgitt en stemme, så er du med i trekningen av fly, opphold og billetter til Energy Music Awards, som er et kjempestort musikkevent i Cannes. Det er alltid store internasjonale stjerner der. I fjor var Miles Smith og Ed Sheeran der på rød løper, og du og meg, Marte, gikk
1: ja, store
0: og
1: stjerner,
0: store internasjonale stjerner. Ja, jeg har ikke tenkt på det.
1: Ja.
0: Men vi har altså hvert eneste år noen billetter til overs, og de kan bli dine da, så gå inn på energy.no og gi en stemme, og så er du med i trekningen. Så enkelt er det. Nå blir det Rihanna. Her er Diamonds på Energy. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Energy. Det var Diamonds. God morgen, 07.36 klokka blitt. Og veldig snart så blir det altså tankeleseren om bare noen minutter. Det nå du må melde deg på hvis du skal rekke å delta. Energy.no eller Energy til 2033. Og du skriver Energy med NRJ. Før tankeleseren, jenter, så det altså en låt som skrevet til dere.
1: Nei, jo, sexy bitch.
0: Det akkurat det der.
1: Nei, David.
0: David Guetta, ikon sexy bitch, rett ut hjørnet. Og så blir det tankeleseren her på Energy. Riktig god morgen.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Mamma?
10: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover I senga si.
6: Hvor lang en gitar?
10: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
14: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei mamma!
7: Hei!
6: Kan Pia spise hos oss etterpå?
7: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
17: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
18: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
19: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Start dagen med et smil.

0: skal snart, eller ikke snart, men til våren spille en ny konsert I Norge I sommer.
1: I mai, 8. mai.
0: 8. mai spiller den på Unity Arena I Oslo da, hvis du har lyst til å se Zombies, har du mulighet til det.
2: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Cecilia fra Molde, men studerer just I Bergen og med oss på telefon akkurat nå. God morgen, Cecilia.
3: God morgen.
0: Du har valgt Marte som din tankeleser, og nå skal vi gå gjennom de fem ordene og se om Marte har klart å koble seg på huet ditt. For klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000. Klarer hun tre, har du vunnet en kopp.
1: Ja.
0: Ok, er du klar?
1: Ja.
0: Da setter vi I gang. Ord nummer en, det Facebook.
1: Ja. Sosiale medier. Det riktig?
0: Ja, Marte.
1: Ja. Ok, bra.
0: Ord nummer to, handlegate.
1: Karl Johan. Shopping, shopping, jeg går for shopping. Oh, gud.
0: Der redder du deg inn.
1: Ja.
0: Ord nummer tre.
1: Ja.
0: Jakke.
1: Jakke?
0: Jakke.
1: Ja, det jo et plagg. Altså, jeg har så lyst til å si jakke og bukse, på en måte. Jeg føler det henger sammen. Jakke.
0: Hva svarte du, Cecilia?
3: Klær.
0: Klær, ja. Mm, så det var feil det, da.
1: Ja.
0: Ja. Ok, da røyk 5000, men koppen lever.
1: Ja.
0: Ok, ord nummer fire rumpetaske.
1: Rumpetaske. Festival.
0: Nei, men gi deg. Da, Oi. Daven.
1: Oh, ja.
0: Wow. Ok, ord nummer fem.
1: Ja.
0: Fotball.
1: Fotball?
0: Fotball, ja.
1: Mål.
0: Ja, det var VM.
1: Det var VM.
0: Ja. Å, fy fader, jeg synes dette var veldig bra, ja.
1: Ja,
0: synes
1: du det ble kopp?
0: Ja, ja. Ja, det ble kopp, ja. Om det ble kopp, ja. Gratulerer, det ble kopp, Cecilia.
3: Tusen takk.
1: Det var sikkert det hun hadde mest lyst på.
0: Jo, men når du studerer just, så drikker du mye kaffe på lesesalen, gjør du ikke det?
3: Jo da.
0: Ja, det det du gjør.
3: Og det var kanskje litt masse å tenke at Marte kom til å få VM, da, selv om hun var så... aktiv på Instagram.
0: Ikke sant, det
3: det.
0: Men det var bare for bildene da, vet du. Det var bare for bildene. Ja.
1: Ser jeg faktisk kampen nå,
0: ja. Jeg gjør det.
1: Jeg blir frelst, ja. Det faktisk sant.
0: Du, Cecilia, det var en glede å ha deg med. Ta og meld deg på igjen, så kanskje sitter 5000 neste gang.
3: Ja, tusen takk.
0: Du, ha en fin dag.
3: Takk, takk.
1: Ha det.

0: med noe ekstra godt til helgekosen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Wow. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Gledelig torsdagsmorgen, klokka den har blitt 8. Her nyhetene nå på Energy.
11: Her VG-nyhetene. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% I tredje kvartal, det viser tall fra Eiendom Norge. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt I år. I morgen kunngjøres årets fredspris I Oslo. USAs president Donald Trump mener at han selv fortjener prisen.
12: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
11: Tidligere Storhamar hockeyspiller Erik Skadstammen død, 45 år gammel. Han fikk hjertestans under en jakttur I går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen spilte over 900 kamper for Storhamar over 18 sesonger. Med sol på Sørland I dag, Grimstad får 14 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Riktig god torsdagsmorgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Klokka har passert 8 med 2 minutter, og jeg flankert av to nydelige kvinner. Lotte Louise Halvorsen på deg.
1: Hallo.
0: Marte Brattberg, hei på deg.
2: Hallo.
0: Og vi skal straks komme en annen nydelig kvinne, Helle Staff.
1: Ja. Ja.
0: Hun har vært modig, åpnet en debatt som veldig mange har etterspurt veldig lenge, om privatøkonomi.
2: Ja, dette har jeg satt meg litt inn i faktisk.
0: Ja, har du det? Ja? Mm. For hun har nemlig delt hvor mye penger hun tjener, hva hun har tjent penger på, og vært sårbar, vist fra sitt innerste.
2: Og hva hun gjør med disse pengene, altså en slags tips til folket.
0: Absolutt. Vi skal inn i det sårbare økonomiske hjørnet, etter Avicii og Levels her på Energy.
3: Energy Morgen med Bolli og Brattberg på Energy og i Raio-appen.

0: Party Levels på Energy i Energymorgen med Bolli Brattberg og Halvorsen. Og det ingenting som så vakkert og rørende som når influensere finner det for godt å dele av sitt innerste og være åpen og ærlig om private ting som kanskje litt tabu for samfunnet ellers. Privatøkonomi en av disse. Og Helle Staff, hun tok fakkelen fatt og valgte å gå først i ledetoget da hun lagde denne videoen.
1: Jeg elsker å være åpen rundt privatøkonomi. Jeg tror at hvis vi alle snakker mer om penger og gjør det mindre tabu, så gagner det absolutt alle.
0: Og det jo 100% sant. Det ingenting som bedre enn at folk snakker om privatøkonomi og hvordan det går der hjemme, for det veldig tabu og veldig mange sliter med dette. Mm. Og da det jo veldig godt å høre at det går greit for Helle.
1: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
0: Ja, jeg vet ikke om det var denne åpenheten samfunnet etterspurte. Beklager å si det, men at du tette over 400.000 i forrige måned. Jeg tror ikke det hjelper de som sitter der hjemme og tenker sånn, hvordan skal jeg få dette til å gå rundt?
2: Ja. Ikke dette en årslønn for noen?
0: Dette en årslønn, ja. Mm. Og ikke dette bare en helt sinnssyk snikskritt? Altså, jeg har vært borte i snikskritt før, men på dette nivået altså, det helt internasjonalt nivå på snikskritt.
2: Helt casual. Denne måneden tente jeg 463. Jeg har sett hele videoen.
0: Ja.
2: Det gøye at hun på slutten av videoen sier sånn, og jeg har også solgt en kommode og et eller annet, så jeg tjente også 1200 kroner på Finn denne måneden. Det var det så innmari bra du fikk inn i dette regnestykket. Ja, jeg ser jo hvor hun vil. Og det jo
0: det ganske tydelig hvor hun vil.
1: Jeg elsker å være åpen rundt privatøkonomi. Jeg tror at hvis vi alle snakker mer om penger og gjør det mindre tabu, så gagner det absolutt alle.
0: Det til hun.
2: Men gagner det værmannsen det eneste jeg lurer på. Ja,
0: hun har fått blod på tannen nå, fordi jeg tenkte at dette kommer til å smelle. Når jeg så den, tenkte jeg, oi, Helle, nå kommer folk til å bli forbanna.
2: Ja.
0: Overhovedet ikke.
2: Nei.
0: Dette digger folk, og folk har begynt å dele egen økonomi på TikTok.
2: Oh, ja.
0: Og det jo vanlige lønninger og sånn, så det har jo faktisk fungert.
2: Oi.
0: Så jeg må bare si at jeg mindblown over taket som finnes der ute, at folk har såpass takrede. Jeg så imponert.
2: I denne hatkulturen, det veldig overraskende. Jeg så dette og tenkte sånn, å nei,
0: jeg tenkte ikke du også det?
2: Jo.
3: Ja. Jeg synes bare det var spennende. Jeg gikk aldri dit.
0: Det sant?
3: Ja, helt ekte. Jeg var nysgjerrig.
2: Krenkegenerasjonen, Gen Z, blir ikke krenket av dette. Det jo helt overraskende.
3: Jeg blir ikke krenket av at noen tjener mye penger.
0: Nei, men det er jo det jeg synes var rart her, var jo at man legger det frem som at nå skal jeg ta et tak
2: for værmannsen.
0: Ja,
2: det
0: dette tabu som liksom har ligget urørt. Nå skal jeg være førstemann til å si hvordan det egentlig å ha en privatøkonomi. Og så liksom fasiten.
1: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner.
0: Det synes jeg var rart.
2: Ja.
0: Det må jeg innrømme.
2: Fy faen, det er mye penger.
0: Det er
2: så mye penger. Bra jobba.
0: Bra jobba, ja. Det er dritbra jobba.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og nå det snart dags for Energy Music Awards i Cannes.
1: Ja, og hvis jeg var deg som hørte på nå, så hadde jeg gått inn på energy.no, scrollet bittelitt grann ned, så ligger en sak øverst der, hvor det står stem på årets norske artist og vinn tur til Energy Music Awards.
0: For det jo en venn.
1: Ja.
0: Du sitter jo reise alene, ta det helt på Jan, og vi skal ta med en venn din da, vet du.
1: Og så det så deilig, for du trenger ikke å være smart for å vinne her. Det du skal gjøre å stemme på hvem du synes fortjener å vinne.
0: Ja, og det fire kandidater du kan stemme mellom. The Bausap, Golf, Dagny og Kygo, for du skal stemme på årets norske artist i tillegg til en del andre artister. Og i det den stemmeseddelen sendt inn, så du med i trekningen altså.
1: Hvem skal? Har dere stemt eller?
0: Ja, stemt, ja. Det hemmelig valg.
1: Det hemmelig valg?
0: Hemmelig valg i Norge, ikke det?
1: Ok, jeg stemmer nå.
0: Ja, du gjør det, ja. Hva stemmer du på?
1: Nei, jeg kan ikke si det.
0: Har du stemt da, Lotte?
2: Jeg stemte på The Bausap, ja.
0: Hvem stemmer du på?
1: Og så må du være over 18 år da.
0: Det må du være. Så energy.no, nrj.no, gå inn, send en stemme av gårde, og vinn en tur for to til Cannes. Fly, opphold og show, alt sammen dekket av oss.

0: Stone og Morgan Wallen, I Had Some Help her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen.
1: Vi skal straks til Halden og Dum og Dummere. Det er to kompiser som ikke nødvendigvis tenker alt for mye, antar jeg etter å ha lest saken.
0: Alright, vi tar en tur til Dum og Dummere langs grensen etter vi har vært innom Juset, Jackstyle og John. Turn the lights off her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen 17:08. Riktig god torsdagsmorgen.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
3: 0909. Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
16: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.
4: Start dagen med et smil.

0: Lights Off her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen.
1: Vi skal til Dum og Dummere. Det er to kompiser i Halden som...
0: Nei, jeg kan ikke tro at det er i Østfold Dum og Dummere bor. Det er jo ikke mulig det vel.
1: Dette, det blir ikke mer Østfold enn dette her, i mine øyne.
2: Okay, nå er jeg veldig spent, Drammen. Fordi Niklas og jeg er veldig... Du er fra Østfold.
0: Jeg er fra Østfold, og du er fra Drammen, så du har på en måte ikke så...
2: Det er det samme, det er Østfold i Buskerud, liksom.
1: Dette treffer meg midt i hjertet. For det var en fyr, han hadde mistet lappen.
0: Ja.
1: Og så måtte han ned på politistasjonen dagen etter for å hente bilnøkler og litt sånn diverse. Men tenkte da, jeg har ikke lappen, så jeg må få noen til å kjøre meg ned.
2: Veldig smart.
0: Ja, det er lurt. Det synes jeg er bra valg forløpig.
1: Så da ringte han til kompisen sin, spurte, kan du kjøre meg ned? Han sa ja, kommer ned på politistasjonen. Problemet var bare at han hadde drukket, han som kjørte.
0: Han var dritt her, ja.
1: Han var rusa, han også på en måte. Så begge to mistet lappen da.
0: Ja, det er to folk med utfordringer i livet dette da, eller?
1: Ja, tydeligvis.
0: Antar jeg.
2: Ok, så var ikke bare kjørt for fort, nei. Han er litt sånn drukket også. Klart, jeg kan kjøre.
1: Under påvirkning.
2: Jeg kan kjøre det, jeg.
0: Ja, men klart, altså...
2: ja, det er klart det er...
0: Du må ta turen ned til politistasjonen selv da, tenker jeg.
1: Ja, og at ikke noen bjeller ringer når kompisen din mistet lappen dagen før.
0: Ja, det har vært en tung uke i Halden, det har det. Halden er belastet om dagen, det må jeg lov å si. Det er både det er gjenger, og det er folk som kjører ned til politistasjonen selv, og det er verre ting.
1: Ja.
0: Nei, i dag sender vi varme tanker til Halden, de trenger det der borte.
1: Det er bare så imponerende tenkt.
0: Ja, det er veldig imponerende tenkt. Takk skal du ha for å dra Østfold videre ned i Sørdal, Lotte. Her er Pink da på Energy, du får Raise Your Glass.

0: Larsson, Midnight Sun her på Energy Energy Morgen. I morgen så deles Nobel fredspris ut her I Oslo. Og det blir jo alltid rabalder rundt det. Det ble også det I fjor da Maria Corina Machado vant den og ga den til Donald Trump, som var illsint over at han ikke vant. Trua jo med å gi Norge straffetoll og var altså rasende over at ikke han vant fredsprisen I fjor.
1: Og da sa jo Nobelkomiteen at du kan ikke bare gi en fredspris videre.
0: Nei.
1: Men Trump tok pressebilder av det.
0: Ja, han var kjempefornøyd. Det kan virke som han har glemt at han har stålet en Nobels fredspris, for han gleder seg veldig til prisutdelingen I morgen, og mener at den står av hans navn på atter en gang. Han sier at han har jo tross alt stoppet 8 kriger, redda millioner av liv og hindret Iran I å få atomvåpen, så om ikke han får den Nobels fredsprisen, skjønner han ingenting.
1: Nei. Så det en pris her fra I fjor da.
0: Jeg glemmer kanskje at han akkurat startet en krig mot Iran. For fredspris og det å akkurat ha startet en krig, det pleier ikke å gå hånd I hånd.
1: Altså han lever I sin lille egne boble. Og hjelper ikke til med å stanse AI-krigen heller.
0: Det gjør den heller ikke. Den driver den og bare kaster bensin på. Det jo 4 amerikanske presidenter som har tidligere fått den. Barack Obama som vi husker, for jeg jo den siste.
1: Barack Obama som selv har sagt, skjønte ikke helt hvorfor jeg fikk den.
0: Ja, stemmer. Theodore Roosevelt før han, Woodrow Wilson før han, etter han igjen, og Jimmy Carter etter der igjen.
1: Åh, Jimmy Carter
0: også? Ja da, så det nok av presidenter som har fått den. Kommer Donald Trump til å bli den neste rekken, tror dere?
1: Jeg går for nei.
0: Du går for nei, ja?
1: Jeg også går for nei, faktisk.
0: Jeg også går for nei, altså. For jeg tror hvis de velger å gi den til Donald Trump, så det slutt på fredsprisen, tror jeg.
1: Ja, da det noe korrupt.
0: Da det ikke noe vits lenger, tenker jeg. Men jeg tror ikke hvorfor han har den. Han har fått FIFA-fredsprisen. Han fikk
1: jo den. Stemmer, det også.
0: Han trenger jo ikke noe flere fredspriser. Han har stålet den og fått den av FIFA.
1: Ja, for han typen som sånn, vet du, jeg trenger ikke mer. Det veldig klassisk han.
0: Nei, det, men det ovale kontor, kle og 2 fredspriser, 1 stålet og 1 ekte.
1: Ja. Lykke til. Da, med FIFA nå.
0: Det blir jo FIFA.
1: Kjøpt FIFA-pris.
0: Jeg tenker vi sier lykke til alle sammen.
1: Ja.
0: Det tror jeg vi trenger, fordi hvis han ikke vinner, så kommer sikkert Norge til å slite med det.
1: Det blir jo et helvete.
0: Ja, det blir et helvete. Så vi får bare skalke lukene, for I morgen skjer det. Vi får se hvem som vinner. Da, her Teddy på Energy. There's just something about you.

0: Teddy og Sampen her i Energy Morning med Bård Brattberg og Halvorsen. Og hvem er dummest i rommet? Er det meg, eller er det Marte Brattberg? Hei til deg, Marte.
1: Hei!
0: Har du tatt på boksehanskene?
1: Jeg har det på.
0: Ja, det er veldig bra, for vi skal møtes i den intellektuelle bokseringen.
1: I'm ready.
0: Ja, etter John Legend har vært innom, All of Me. Ja da, Lotta har fått tilbake retten til å lede dummest i rommet. Det er greit, du skal få lov. Kommer snart på Energy.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
7: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore.
9: Nei, det er bra. Blåser lysene.
13: Gratulerer med dagen. Elsk deg, han.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Right Price Times, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
14: Jeg tykker den var Right Price Times.
15: Men hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Hun er 1,30 høy, fra Norges Cancun Drammen, rød som flammer på hår og quizmaster i dette radioprogrammet. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvem er det som skal få æren av å starte i dag?
1: Åh, jeg tror at Marte skal få svare i dag.
2: Au.
1: I går så hadde vi, jeg har nettopp fått tilbake quizen, så det var fordi det gikk bra med Niklas i går, siden det var om mat, så tenker vi fortsetter der.
2: Åh, ja. Jeg er veldig dårlig på mat.
1: Boksene med kjøttboller i viltsaut, viltsaus skiftet i 2021 navn til Vilti. Hva heter tidligere?
2: Joika-boller. Joika-kaker?
1: Ja.
0: Boom, boom.
1: Et poeng til Brattberg.
0: Ja.
1: Niklas, ja. Du er på handletur i Sverige.
0: Ja.
1: Og du skal kjøpe en boks rømme, men finner det ikke noe sted.
0: Nei, for det er gredde.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Greddfil.
0: Ja, men faen, faen.
1: Du får for det.
0: Ja, takk.
2: Ja, det synes jeg.
1: 1-1.
0: Du har blitt livredd, da.
2: Ja, ja, ja. Greddfil.
1: Jeg skjelver.
2: Litt gredde på det her.
1: Marte, hvilken matvare stjeles mest fra matvarebutikker på verdensbasis?
2: Sjokolade.
1: Det feil.
0: Hvilken matvare?
1: Ja.
0: Stjeles mest av?
1: Stjæles mest.
0: Stjæles det mest? Oi.
2: Følte det var så lett å stjæle sjokolade,
0: tenkte jeg. Ja, det er veldig lett å stjæle sjokolade, helt enig. Jeg sier, er det så enkelt
2: sånn? På verdensbasis?
0: Melk, liksom,
2: eller? Eller frukt?
1: Nei, det er ost, faktisk.
2: Ost, ja. Det er ost, ja. Det er dyrt, vet du.
0: Ja, ja, og godt, vet du. No.
2: Laks som voksne stjal.
1: Niklas, hvilket japansk storfekjøtt kjent for sin marmorering?
0: Koba.
2: Gud.
1: Koba, riktig.
0: Koba. Prøvde å stjæle det spørsmålet min?
2: Ja. Ja.
1: Da ble det seier til Niklas i dag.
0: Ah, fy faen.
2: Ja, det er bra. Det er velfortjent.
0: Tusen millioner takk.
2: Hei.

0: Det var Alex Warren og Ordinary her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og nå, rett over ni, så er det dags for Namme Namme Nam, gladlåt. Det eneste du trenger å tenke på nå, det er hvilken låt som gjør deg skikkelig glad. Og så må du fortelle oss hvilken låt det er, sånn at vi kan få spilt den. Og da har du ulike måter å kontakte oss på.
1: Du kan sende sms, kodord Energy til 2033, eller så kan du sende oss en snap, Energy Norway heter vi der, og det er vi også på Instagram, så du kan også sende den der hvis du vil.
0: Absolutt. Glad å ta opp, rett over ni på Energy. Nå blir det Kygo, Khalid og Griffin. Her er Save My Love. God

0: 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn! Energy Music Awards!
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
0: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
8: Gledelig torsdagsmorgen. Klokka den har blitt 9 den, og nå er dags for nyheter her på Energy.

0: en dag igjen til helgen kommer og tar deg med storm. Nå det en time igjen av Energy Morning. Hei Lotte.
1: Hallo.
0: Hei Marte.
2: Hallo Dale.
0: Niklas heter jeg. Og veldig snart nå, om bare noen minutter, så det Gladlåta. Og Marte Brattberg, for de som kanskje hører Energy Morning for aller første gang og aldri har vært borte I Gladlåta, hva det for noe?
1: Du vet hva, det et av mine høydepunkter I løpet av dagen faktisk. Fordi det den... gangen du som hører på kan få lov til å bestemme hvilken låt du vil at vi alle skal få høre.
0: Ja.
1: Altså det eneste kravet at låta skal gjøre deg skikkelig glad. Det en glad låt. Så du må sende inn ditt ønske på Snapchaten vår Energy Norway.
0: Kast over telefonen. Her Miles Smith og Stargazing.
3: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Bra.

0: Det var Miles Smith det, og Stargazing her I Energy Morgen med Bård Bratberg og Alvorsen, og da det jagge med dags for en glad låt. Hver dag, rett over ny på Energy, så det glad låt. Og hvem det som skal få låta si spilt I dag da, Marte Bratberg?
1: Du, det
0: Nå har jeg glemt det.
1: Nei, det var så innmari mye. Victoria har sendt snap. Det lov til å ønske seg Ruben Kordulyg?
0: Og det det, Victoria.
1: Ja, selvfølgelig det.
0: Ja, her kommer den. Du ligger på Energy. Dagens gladlåt ønsket av Victoria.

0: jo veldig vakker da. Ruben, du lyg. Dagens gladlåt. Altså, om, ikke så veldig gladlåt kanskje, Victoria, men hvis den gjør deg glad, så skal ikke jeg legge meg bort I det.
1: Nei, det noe med det. Ja. Takk for at du sendte inn forslag, og det må altså alle andre som hører på også gjøre.
0: Opp I ringa, hvilken låt vil du høre? Energy Norway på Snapchat og Instagram, eller Energy til 2033. Her Bebe Rexha og Faithless to Find New Religion på Energy nå.

0: Bebber Rexha og Faithless Dirty New Religion her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og snart skal du få gleden og æren av å bli både smartere og gladere for Marte Brattberg. Hun er fun fact-general og gir deg en daglig fun fact her på Energy. Den kommer til oss Frequencies og Callum Scott.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
12: Wow.
11: Vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
11: Beredskapet.
13: Ja.
14: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
0: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: Lost Frequencies og Callum Scott på Energy. Where are you now? Ja, takk til Callum, du har bra sagt. Da skal vi ta og bli litt smartere og gladere vi nå. Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact. Marte Brattberg, god torsdag.
1: God torsdag.
0: Hva skal vi lære?
1: Vet du hva? Først skal jeg bare skryte litt, for jeg tror du, Niklas, kommer til å bli stolt av meg. Jeg har altså programmert min chat-GPT til å komme med en fun fact inn i e-posten min hver eneste morgen.
0: Nei, nå må du gi deg. Har du brukt den nye funksjonen med planlagte oppgaver?
1: Ja!
0: Jeg ble faktisk mør på innsiden.
1: Er det sant?
0: Ja, veldig bra.
1: Ok, er du klar for å høre dagens fun fact fra chat-GPT? Visste dere at Eiffeltårnet beveger seg etter sola? Når sola varmer en side, utvider metallet seg, og tårnet lener seg bittelitt bort fra sola. På en klar dag kan toppen derfor beveger seg i en sirkel på omtrent 15 centimeter.
0: Yes!
1: Oi!
0: Det visste jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg synes det er både fun og fact, jeg.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Bare gøy.
0: Altså, for en hverdag vi lever i nå. Nå
1: har jeg trenger ikke å jobbe lenger.
0: Marte Brattberg, jeg begynner å bruke AI i arbeidet nå. Nei, nå gir jeg meg enda over. Nei, vakrere kan ikke dagen bli. Ja, det er jo. Det er juger, for jeg kommer i siden av Spiro. Great Expectation. Så vakker kan dagen bli.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Cecilia er fra Molde, men studerer juss I Bergen og med oss på telefon akkurat nå. God morgen, Cecilia.
2: God morgen.
1: Du har valgt Marte som din tankeleser, og nå skal vi gå gjennom de fem ordene og se om Marte har klart å koble seg på huet ditt. For klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000. Klarer hun tre, har du vunnet en kopp.
3: Ja.
1: Ok, er du klar?
3: Ja.
1: Da setter vi gang. Ord nummer en, det Facebook.
3: Ja. Sosiale medier. Det riktig?
1: Ja, Marte.
3: Ja. Ok, bra.
1: Ord nummer to, handlegate.
3: Karl Johan. Shopping, shopping, jeg går for shopping. Åh, oh, gud.
1: Der redder du deg inn.
3: Ja.
1: Ord nummer tre.
3: Ja.
1: Jakke.
3: Jakke?
1: Jakke.
3: Ja, det jo et plagg. Altså, jeg har så lyst til å si jakke og bukse på en måte. Jeg føler det henger sammen. Jakke.
1: Hva svarte du, Cecilia?
2: Klær.
1: Klær, ja. Mm, så det var feil det da.
3: Ja.
1: Ja. Ok, da røyk 5000, men koppen lever.
3: Ja.
1: Ok, ord nummer fire rumpetaske.
3: Rumpetaske. Festival.
1: Nei, men gi deg. Da, oi. Daven.
3: Oh, ja.
1: Wow. Ok, ord nummer fem.
3: Ja.
1: Fotball.
3: Fotball?
1: Fotball, ja.
3: Mål.
1: Ja, det var VM.
3: Det var VM.
1: Ja. Ja. Å, fy fader, jeg synes dette var veldig bra, ja.
3: Ja, synes du det ble kopp?
1: Ja, ja. Ja, det ble kopp, ja. Om det ble kopp, ja. Gratulerer, det ble kopp, Cecilia.
2: Tusen takk.
3: Det var sikkert det hun hadde mest lyst på.
1: Jo, men når du studerer just, så drikker du mye kaffe på lesesalen, gjør du ikke det?
2: Jo da.
1: Ja, det det du gjør.
2: Og det var kanskje litt masse å tenke at Marte kom til å få VM, da, selv om hun var så... aktiv på Instagram.
1: Ikke sant, det det.
2: Under VM.
1: Men det var bare for bildene, vet du. Det var bare for bildene.
3: Ser jeg faktisk kampen nå,
1: ja. Jeg gjør det.
3: Frelse. Det kjempe, faktisk sant.
1: Du, Cecilia, det var en glede å ha deg med. Ta og meld deg på igjen, så kanskje sitter 5000 neste gang.
2: Ja, tusen takk.
1: Du, ha en fin dag.
2: Takk, takk.
3: Ha det.

0: Imagine Dragons, Jid Arcane og League of Legends størte Enemy på Energy. Snart skal tre bli til fire. Vi skal få vårt lille kjærlighetsbarn inn i studio. Gita Simonsen kommer snart til å si hallo og gjør seg klar for å ta vare på deg utover formiddagen her på Energy. Og hvis du tenker, ja, men da blir det ikke noe musikk da, eller? Jo, selvfølgelig blir det musikk. The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This, ligger rett rundt hjørnet på Energy.
1: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
2: Hei, sant. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med Z.
11: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
13: Altid varm mat og spar! Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Tall og revisor, vær så god.
22: Hallo, det sjefen som ringer her.
21: Miriam?
22: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
21: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
22: Ja.
21: Ja, så jeg legger på.
22: Ja,
21: ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
23: Talkmore.
24: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
25: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
26: Nei! Vinylsamlinga!
24: Og et innbrudd i dag.
25: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
24: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
27: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
28: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
27: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: The Bausa er nominert til årets norske artist på Energy Music Awards. Du kan gå inn på energy.no og stemme på dem. Da er du også med i trekningen av en reise for to til Cannes med hotell dekket og billetter til Energy Music Awards. Og det er alt du trenger å gjøre, stemme på en av de norske deltakerne i Energy Music Awards.
1: Det er enkelt å vinne konkurranser nå til dags.
0: Veldig enkelt. Vi stiller null krav. Sånn ja. Er vi da, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja, du må klikke litt da.
0: Ja, du må
1: klikke på den du mener fortjener å vinne.
0: Du må mene noe om de fire. Ja. Det er Kygo, det er Dagny, det er The Bausa, og det er Golf som nominert. Dere, nå skal vi ut og gripe dagen. Vi tilbake i morgen, og da det ikke en hvilken som helst dag. Det fredag. Det stemmer.
1: Vet du hva, jeg har en liten tease.
0: Og for dere?
1: Dette tenkte jeg skulle... Jeg har ikke åpnet det selv enda. Vi har fått brev.
0: Nei, gi det!
1: Energy Morning har fått brev.
0: Et faktisk brev?
1: Et faktisk brev, og jeg ser at det håndskrevet inni her. Jeg har ikke åpnet det, men jeg tenkte jeg skulle ta det i podcasten vår, Energy Morning podcast. Hvis ikke det kommer der, så det fordi brevet sinnssykt.
0: Ja. Vi har aldri fått håndskrevet brev før.
1: Gud, så stas!
0: Nei, men gi det! Dette blir stas, ok. La oss

0: og går til bare én kunstner om gangen. Bilforhandlere venter stor pågang mot slutten av året, før prisen på elbiler igjen øker neste år, når momsfritaket reduseres enda et hakk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hit er på Energy. Jeg har tatt over etter Energy Morgen, som selvfølgelig vekker deg fra klokken 6 i morgen tidlig. Nå er det deg og meg som skal kose oss de neste timene her. Det blir så mye bra musikk. Musikk som får deg gjennom formiddagen. Straks er Outkast på plass. Nå Cameron Whitcomb. Alltid på Energy og i radio.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
0: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
3: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
6: Nuggets.
3: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
7: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer med dagen.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits.

vi i gang med 10 hits på rad her på Energy, der klokken har bikka kvart over 10 en torsdags formiddag. Gita her, som skal lose deg gjennom dagen. Vi skal straks høre Teddy Swims, Tayo Cruz med tilbakeblikk. Aller først en helt fantastisk rå dame. Her Rihanna's Where Have You Been på Energy.

på Energy. Det torsdags formiddag. Jeg håper dagen din har startet bra. Antageligvis bedre enn fitnessinfluenceren som nå har blitt tatt i juks. Hun skrøt av ny personlig rekord etter Berlin-marathon. VG skriver at hun ble tatt på fersken bakpå en sykkel mot slutten av løpet. Bildene har dukket opp i sosiale medier, og hun er avslørt kraftig, blitt diskvalifisert og har også mistet hennes skosponsor. Skriver selv på sosiale medier at hun innrømmer at hun har gjort det, men at hun var syk eller ikke følte seg bra, men at det ikke er noe unnskyldning da. Jeg kan forstå å stoppe treningsklokka mens man venter på grønt lys, men sette seg på en sykkel er jo nesten en parodi da, spør du meg. Hva er det nærmeste du har kommet juks på trening? Jeg husker selv på videregående da vi hadde 3 kilometer, så jukset jeg. Jeg løp over jordet i stedet for rundt. Ble selvfølgelig tatt. Så jeg har lært min lekse. Nå til en skikkelig deilig sommerlåt. Her Moving to the Sun på Energy.

Energy. Frister med en tur til Cannes og oppleve Energy Music Awards live, så har vi en ganske kul konkurransegående som kan gjøre nettopp det, altså sende deg og en du glad I til den franske rivieraen. Klikk deg inn på energy.no og stem på den du mener fortjener prisen som årets norske artist, og du automatisk med I trekningen. Og en av de nominerte selvfølgelig Kygo. Her en av hans beste låter på lenge. Du får Take Me Back.

tenker hennes signaturlåt, Dancing on My Own. Mange som har laget sine versjoner av denne låta, og de gode, men ingen som slår Robin, spør du meg. Og jeg heter Gita, holder deg med selskap denne torsdags formiddagen. Om straks, som få strakser, David Guetta og Kid Cudi klare med en remix av Memories. Først Taylor Swift og The Faith of Ophelia.

0: Og den hørte du selvfølgelig på Energy Hit Music Only. Og det jeg, Gita, som holder det gående. Holder deg med selskap, spill musikken for deg akkurat nå. Om få minutter skal vi høre litt countrypop. Mark the Wall er klar, han, og det Martin Garrix og Jax også.
1: Energy Music Awards er tilbake. Og nå kan du vinne en reise for deg og en venn og oppleve artig.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
9: Nei, de er jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med Z.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Right Price Styles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
14: Heter ikke den bare Right Price Styles?
15: Hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
18: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
21: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
22: Mamma?
23: Ja?
22: Hva gjør sola på natta?
23: Den sover i senga si.
22: Hvor lang er en gitar?
23: Den, som en lang pinne.
22: Hva skal vi ha til middag?
24: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
25: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
26: De største stjernene. Dette er Energy.
27: Hit music only.

0: Bring Up Somebody på Energy, der klokken nå har blitt 11. Om et lite minutt så det Tove Lo og Hippie Sabotage som klare, men aller først, her nyhetene på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Finlands president Alexander Stubb på besøk i Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig, og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. Forsvarets evne til nasjonal beredskap ikke god nok, skriver forsvarsminister Tore O. Sandvik i årets forsvarsbudsjett. Gammelt forsvarsmateriell, mangel på kompetent personell og omfattende støtte til Ukraina blant årsakene. Hanne Halem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud i nærmere 7 år. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn i landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen i alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Dette her på Energy, klokken den passert 11, og nå skal vi kose oss med mer musikk. Straks Temper City klare med sin debutlåt Self Aware, som gikk rett til topps på alle hitlistene. Det ikke verst for første låt. Nå, Tove Lo og Hippie Sabotage. Alltid på Energy.

0: God torsdags formiddag. Klokken den har passert 11 her på Energy, og det betyr bare en ting, det, at jeg, Gita, straks skal sette i gang 10 hits på rad. Det rett og slett lista vår med 10 låter uten noe som helst reklame, bare god stemning, godt selskap og god musikk. Du skal få helt ny musikk fra Sugar Babes. Ed Sheeran også klar, det bare å henge på videre. Energy.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt igjen høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: wow. Endelig fredag, da det tid for
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos?
9: Nei.
10: Vennekos?
9: Nei, enda bedre. Det tid for
11: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
18: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko, da.
19: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klære. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
22: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
21: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
22: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
21: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
22: Ok, ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
23: Talkmore.
24: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
25: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
26: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
27: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
28: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det er en svær grevling.
27: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Sugar Babes er tilbake. Og hvis du millennial, så vet du veldig godt hvem disse folkene er. Hvis du ikke gjør det, så kan jeg fortelle deg at dette var en veldig populær jentegruppe på tidlig 2000-tallet, 90-tallet. Men det var litt drama. Flere av de som ble byttet ut, men nå er de altså tilbake in the OG-trio. Her 26 år senere med låta Ghost.

Jackstyle. Just det, og John på Energy, der klokka nærmer seg 11:30. Gita er som holder deg med selskap, og jeg sitter og leser om AI. Det har jo vært ekstremt mange nyheter på kunstig intelligens de siste ukene, egentlig, som har vært litt skummelt, men Danmark tar saken litt I egne hender her. De vil nemlig gjøre det ulovlig å dele realistiske AI-kopier av ansiktet eller stemmen din uten samtykke. Og målet blant annet å få plattformer til å fjerne deepfakes raskere. Og det tenker jeg veldig, veldig bra. Fordi vi har jo kommet dit at I hvert fall jeg må spørre meg selv noen ganger, dette ekte, eller det AI? Og jeg trodde at jeg var en sånn som kunne ferske sånn med en gang. Men nei da, jeg har blitt lurt opp til flere ganger på sosiale medier, så her håper jeg ikke jeg den eneste, og jeg håper Norge følger dette Danmark, fordi deepfakes, det ikke bra. Det ikke bra. Det som bra Imagine Dragons. Her Radioactive.

sakes, that's what I want. Halv tolv en torsdags formiddag. Du og jeg er godt i gang med 10 hits på rad. Heldigvis mange gode låter igjen her. Straks Olivia Dean, nå Eminem.

Og jeg har et litt tips til deg dersom du ønsker å planlegge julebord med vennene dine. Sett I gang den gruppechatten ASAP. For det veldig vanskelig rett og slett å finne en kveld hvor alle venner kan møtes. Alle gira, så foreslår noen en dato, og så blir det liksom helt stille. Nå har I hvert fall min jentegjeng kommet fram til 12. desember. Da slår vi til. Og nå bare spørsmålet, hvor skal vi spise?

0: Kygo Calida Griffin. Og Kygo en av flere norske artister som nominert til prisen for årets beste norske artist under Energy Music Awards. Hvis du klikker deg inn på energy.no og avgir din stemme, så du med I trekningen av en tur for to til Cannes. Vi spanderer hotell og flybilletter, og selvfølgelig billetter til showet også. Så det veldig verdt det. Kanskje oktober også inneholder rød løper og den franske rivieraen. Straks mer musikk, Lady Gaga venter.
1: Energy Music Awards tilbake. Og nå kan du vinne en reise for deg og en venn og oppleve artistene

0: Music Awards i Cannes 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn. Energy Music Awards.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Steinsprut.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
18: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå
20: kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: You always non-stop.
22: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back to back hits.
24: All the number one hits.
22: Dette

0: Faithless med New Religion. Jeg håper du er klar for å mimre tilbake til fotball-VM, for om et lite minutt kommer den offisielle VM-låta. Nå klokka 12, og her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Heimevernet ble filmet av kinesisk-eide leiebiler under en øvelse i september, reporter Arne Sandvik.
2: Opptakene ble slettet, men det uvisst om det kun ble lagret lokalt. Bilene var leid via Volvo Cars, som inngår i det kinesiske konsernet Geely. De avviser at kinesisk eierskap innebærer en sikkerhetsrisiko.
1: Drosjeforetak brukes som fasade for narkohandel, hvitvasking og trygdesvindel, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim.
3: Foretakene melder inn et høyt antall fiktive ansatte som henter ut trygdeytelser fra NAV og tar opp lån. Dette tapper statskassen for milliarder av kroner, sier Økokrim-sjef Paul Lundseth.
1: Reporter André Ødeby. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner i året livet ut. Det melder både NRK og Nordlys. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi er på Energy. Det har blitt torsdags ettermiddag, for klokken den har passert 12. Det betyr at du ferdig med halve dagen. Nå skal vi legge inn støte for at siste halvdel blir fantastisk, og det får vi til med god musikk. Straks Pitbull og Kesha. Nå VM-låta Die Die, Shakira og Burna Boy. Alltid på Energy og

0: hører på Energy, og her får du musikken som gjør deg glad. Og nå jeg sikker på at jeg kommer til å gjøre deg enda blidere, fordi straks setter jeg i gang 10 hits på rad. 10 låter uten noe reklame. Og det Alex Warren som setter i gang festen.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Støvtørking!
10: Overvasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
16: Bestemor, det kan du ikke si.
15: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
16: Det har vi aldri sagt.
15: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
16: Bestemor, det der kan du ikke.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: ice.net. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hvordan ser musikk ut?
22: Det er mest rødt.
21: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
22: Nei, den sovner da.
21: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
24: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
26: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
27: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: I dag var trioen atter en gang samlet.
2: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
3: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
2: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Årlig

Jeg husker at denne låta kom ut. Jeg var obsessed med Only Girl in the World, og den treffer fortsatt veldig, veldig godt. Kita heter jeg, klokken nærmer seg 12:30, og vi kjenner nå at høsten har kommet. Det begynner å bli kaldt, det regner, det blåser. Da frister det kanskje med en tur til kamp. Og det har du faktisk muligheten til å vinne. For hvis du klikker deg inn på energy.no og stemmer på hvem du mener bør stikke av med prisen årets beste norske artist, så du faktisk med i trekningen av en tur til Cannes. Du kan ta med deg en du glad i. Vi spanderer både hotell, fly og selvfølgelig billetter til showet Energy Music Awards. En av de nominerte The Bausa. La oss høre Lose Myself.

hit music only. Samber spiller I Oslo neste år, og på vår Energy Instagram-profil så kan du bli med I konkurransen og vinne to billetter til konserten og også hotellopphold. Det ikke verst bare det. Jeg og resten av Energy-gjengen skal selvfølgelig på den konserten. Det hadde jo vært litt gøy da, hvis du ble med. Straks, Sia, nå må vi nesten høre Samber. Her Homewrecker.

det er togene for togstreiken. Den fortsetter å gå, den, eller, eller egentlig helt omvendt. Det står helt stille. Over 800 togavganger blir innstilt resten av uka, og vi setter ikke opp buss for tog. De driver fortsatt og krangler om lønn og arbeidstid, og jeg er jo på en måte for lokomotørene her. De fortjener den lønna de ønsker, helt sikkert. Men det kjipt for deg som ofte tar toget, og hvis noen sier til deg jeg rekker ikke, eller jeg kommer for sent på grunn av toget, så kan det hende den klassiske løgnen faktisk nå er helt sann. Det er jo sånn at streiken har skapt trøbbel for mange, blant annet Joakim, kollegaen min som tar over klokken to. Han klager hver dag over togstreiken. Nå skal vi høre Sara Larsson og Eurosummer.

0: trist. Hvis du klikker deg inn på energy.no og avgir din stemme til hvem du mener fortjener prisen, så er du automatisk med i trekningen av en tur for to til Cannes, der vi i Energy spanderer flybilletter, hotellopphold og selvfølgelig billetter til showet Energy Music Awards. Klikk deg inn, det er verdt det. Straks Taylor Swift på Energy.
1: Energy Music Awards er tilbake. Nå kan du vinne en reise for deg og en venn og oppleve

0: Nordland 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn! Energy Music Awards!
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
7: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
7: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Du, mamma?
16: Ja?
15: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
16: Jo, det kan jeg vel.
17: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
16: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
7: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
20: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
21: Savanna med Z.
22: Turn it up! The home of hit music.
23: Energy.
22: Here we go! Hit music only.

0: Energy. Jeg håper du klar for David Guetta, Nio og Akon, for de står klare. De om et lite minutt. Nå klokken ett. Her en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept i Donetsk i Ukraina, ifølge guvernøren i regionen. I tillegg 14 såret. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
2: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst i antallet turister.
1: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besøk i Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig, og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: God torsdags ettermiddag. Klokken den har passert ett, og det jeg, Gita, her som skal holde deg med selskap neste timen. Vi skal straks til tidligere One Direction-medlem Harry Styles, men aller først en skikkelig party-trio. David Guetta, Nio og Akon med Play Hard på Energy.
3: Alltid på Energy og i radioen.

0: har funnet sin egen American Girl. Han og Zoe Kravitz er jo, som mange vet, forlovet. Klokken den har passert et ny klokketime, betyr en ny liste av 10 hits på rad her på Energy. Vi skal straks høre Chapel Roan, du skal også få helt ny musikk, og svensk EDM er også på plass.
1: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
5: Våkvann, det sånn, alt har smeltet.
4: Og en brand I dag.
5: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Right Price Tiles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
11: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
12: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
17: Dette nok det beste for alle,
16: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
18: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
19: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
22: Norsk kylling passer til alt og alle.
0: Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

Alex Warren ute med ny musikk, og alt han gir ut om dagen, det rett og slett hit på hit, og denne låta her intet unntak. Hans kone hans mus. Han har skrevet altså en hel haug av låter om det jeg tror en veldig bra og flott dame, og denne låta her intet unntak. Låta heter Emerald Eyes, og dedikert til kona hans. Her Alex Warren med ny musikk.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

Olivia Rodrigos Good For You på Energy. Good for you, I guess you moved on really easily. Klokken halv to, eller rett over halv to da, og jeg, Gita, holder deg med selskap. Jeg håper du ikke kjenner at skuldrene for høye. Nå skal de nemlig senkes godt ned og bare, ja, slappe av litt, nyte god musikk og ikke tenke så veldig mye på hverdagsøyet som tar for mye plass I dagen. Straks skal vi til Terry Swims med en relativt ny låt, Mr. Know It All. Men før det, et godt tilbakeblikk med The Black Eyed Peas, I Got

hører i Swims med Mr. Know-it-all på Energy. Hit Music Only, der vi koser oss med 10 hits på rad. Og nå det på tide med en låt som ja, full av humor, nostalgi og party-vibes. Cascadas, Every Time We Touch på Energy. I

0: Birgitta skal si tusen takk for i dag. Jeg har kost meg med både deg og musikken her på Energy. Jeg kommer selvfølgelig tilbake i morgen, og om kort tid så Joakim på plass for å holde deg med selskap utover ettermiddagen. Du skal selvfølgelig få mer musikk. Straks Eric Prydz klar med sin legendariske låt.
1: Energy Music Awards tilbake. Og nå kan du vinne en reise for deg og en venn og oppleve

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Nå
7: blåser lysene!
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
17: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
18: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med sett.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
12: Hit music only.

0: Dette er Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski, og nå har klokka blitt to. Straks hører vi fra Sara Larsson med midnattssola hennes, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Nobelprisen I litteratur går til kanadiske Anne Carson. Det kunngjorde det svenske akademiets nye faste sekretær Ingrid Karlberg I dag.
2: For hennes djärva och infallsrika verk som I lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Politiet har en formening om hvor mange skudd som ble løsnet mot jaktlaget I Halden søndag. De kommer likevel ikke med detaljer. Politiet jobber fortsatt med å avklare motivet for dobbeltdrapet. Det var 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik som ble funnet død I vannet I Haugesund forrige uke, det bekrefter politiet. Han hadde vært savnet I over en uke. Politiet antar at dødsårsaken drukning, men venter fortsatt på endelig obduksjonsrapport. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God torsdags ettermiddag. I dag en litt spesiell torsdag. Bestkompisen min har bursdag blitt 28 år gammel, og Kristian Arnsen heter han. Gratulerer så mye med dagen. Vi begynner å bli grå, men han holder seg ung ved å lytte på Sara Larsson, Midnight Sun.

0: bli annet enn glad. Bruno Mars, Locked Out of Heaven, for Energy, hit music only. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg sitter her med et bredt smil. For du vet hva jeg har I tankene, min gode venn. I morgen det søren med helg, og fredag, den beste dagen I uka, og jeg kjenner at jeg trenger å varme meg opp allerede nå, jeg. Så da tenker jeg å sette I gang en ny runde tidhetsparad, og vi hører da fra Baby Rexha og Faithless, et fullt av Ariana Grande og Zedd.
1: Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen kjemsing, en kos.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne I peisen?

0: Ja, jeg tar det.
1: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets?
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
17: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
16: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Kan Pia spise hos oss etterpå?
20: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
5: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag. Hit music.

god torsdags ettermiddag. Vi har en konkurranse gående hvor du kan vinne to billetter til Cannes med hotell og hele pakka I slutten av oktober. Så gå inn på energy.no og sjekk ut den konkurransen. Jeg kan love at det noe jeg ville hoppa på, for å si det sånn. Men nå, Ariana Grande og Zed, break free.

0: I dag var trioen atter en gang samlet.
1: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
2: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
1: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Årlig og

Gaga, Colby O'Danis, Just Dance. Og nå går vi fra allsang til en tett klubb. Se for deg, mørkt dansegulv, bass I brystet, hofter som bare følger biten og folk som danser så tett at du nesten glemmer at det finnes en verden rundt deg. Dette den mest sexy, myke afrobeats-grooven som bare drar deg nærmere og nærmere musikken. Michiko, DJ Goya, ta så skru opp lite grann da.

Hotel for to i Cannes den 22. til 24. oktober for å se Energy Music Awards live. Ja, da bør du gå inn på energy.no og stemme på din favoritt. Og en av de favorittene, det de vi skal høre nå. Det Bausa Magnetic på Energy. Gå inn på energy.no. Kos deg!

en svevende god låt vi fikk av Coldplay Paradise der på Energy Hit Music Only. Og i dag det torsdag, som betyr at i morgen det fredag, og i den anledning så skal vi høre på en litt mer uptempo og litt mer vibete låt, vil jeg si, fra Alex Warren, Fever Dream på Energy. How

0: Klokka er nå 10:50, og du, min venn, hører på Energy Hit Music Only. Og jeg håper humøret ditt ble litt bedre etter at du skrudde på oss. Vi skal fortsette å bare dyrke denne gode følelsen det neste kvarteret, for da kommer Sara Larsson med Euro Summer, etterfylt av Kygo og Ava Max. Så det bare å glede seg.
1: Energy Music Awards tilbake. Og nå kan du vinne en reise for deg og en venn og oppleve

0: Spis norsk i sesong! Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, da.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Right price times, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
17: Jeg tykker den var right price.
18: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens 60 navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90, og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
21: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge.

0: har nå blitt tre, og ettermiddagsknekken den bruser for fullt, men det gjør ikke noe, fordi Rihanna og Calvin Harris kommer veldig straks. Men aller først, en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. En mann I 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner I Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember I fjor til april I år, og de fornærmede I alderen 26-93 år. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper I VM og Premier League.
2: Politiet kjenner til 35 offre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Hvis du kjenner at du har mistet barnet I deg, så det jo ulike National Days hver dag, og jeg synes noen av dem teitere enn andre. I dag det sisten dagen, altså harn. Så hvis du vil få fram barnet til deg, ta så lek litt harn med dama eller kompisen din, så kommer du til å få et smil. Men nå, Rihanna og Calvin Harris. Alltid på Energy og I radio.

0: For mange så høres høsten sånn her ut.
1: Frostklart som en morgen I oktober. Kan jeg se ditt ansikt for meg nå og da?
0: Og det fatter ikke jeg. Stein Ove Berg der med høstromanse. Og det lite romanse på høsten, vil jeg si. I dag skal det komme opp mot 40 millimeter regn på Østlandet, og det blåser nordavind fra alle kanter, som Ludvig sa så bra. Høsten, den kan kjøsse meg, for å si det sånn. Så jeg tenker at vi kan pakke oss inn I god musikk her på Energy. For jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt...

0: helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekres.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt av høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytte Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hvordan ser musikk ut?
14: Det er mest rødt.
13: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
14: Nei, den sovner da.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Du?
17: Ja?
16: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta tenne i peisen?
17: Ja, jeg tar det.
1: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Miley Cyrus er ute med et nytt album, og der er det en låt hvor hun deler samme frustrasjon som meg. Kidsa drar jo ut på livet og velger heller å stirre inn I veggen og betale 900 kroner for en pils enn å danse. Og da ser ikke jeg helt poenget. Jeg en kar som danser flettet av meg hvor enn jeg så lenge det musikk, og det synes jeg den yngre generasjonen bør gjøre også. Så lytt litt I teksten til Bass Persuades på Energy.

Hvis du er gira på flybillett og hotell for to i Cannes, altså i Frankrike den 22. til 24. oktober for å se Energy Music Awards live, ja, da bør du gå inn på energy.no og stemme på din favoritt. Nå skal vi høre på en av de favorittene, golf. Så gå inn på energy.no og stemme på de, så kan du vinne to billetter.

være veldig politisk her, men den prøver å finne nye skyldige for hvorfor isen smelter på Antarktis. Og nå har det kommet en ny kandidat her, pingvinene. Dem sin bæsj får snøen til å smelte raskere på Antarktis. Så da vet du det, hvorfor isen smelter, det pingvinene sin skyld denne gangen her. Can we pretend

har en konkurranse, en ganske fet konkurranse gående på energy.no. Bare trykk på din favoritt så med I trekningen av to flybilletter og opphold I Cannes I Frankrike. Mer sier jeg ikke. Gå inn på energy.no. Men nå, David Guetta, I'm

0: torsdags ettermiddag til deg, mine flotteste lytter. Jeg håper du på et digg sted I dette langstrakte landet akkurat nå. Og du ikke det, du nede I kjelleren, nede I grøfta, og synes synd på deg selv, så skal jeg gi deg digg musikk som drar opp fra den grøfta en gang til. Sia Cheap Thrills kommer det neste kvarteret etterfullt av litt Just A Jackson og John.
1: When I wake up. Energy
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I radioappen. Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Det nærmer seg helg og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Right price tiles, Kristiansand.
0: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
15: Yes. Stemmer det.
0: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
15: Heter ikke den bare Right Price Styles?
0: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
0: Ja, verdens sexy navn.
15: Ja.
16: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
21: Nei! Vinylsamlinga!
19: Og et innbrudd I dag.
20: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
23: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
24: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
25: Hvor var han da?
24: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
23: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
25: Hit music only.

0: fres og full bass og digg jazz. Jeg måtte bare få noe til å rime. Men Just Dead, Jack Style og John Dyer med Turn the Light Off på Energy med musikken som gjør deg glad. Og mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski. Vi får en koselig låt her fra Miles Smith, Stargazing, veldig straks. Men nå, en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Per nå vet man ikke hvor mange som rammet. Ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor vant I retten, det melder Reuters. Han ville ha ransakingsordren som førte til hans arrestasjon I februar erklært ugyldig, og det har nå politiet akseptert at den var. Politiet har mistenkt at Andrew lekket statlige dokumenter til Jeffrey Epstein I flere år. Nå kan politiet bli tvunget til å levere tilbake det beslaglagte materialet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Jeg leter støtt og stadig etter noe interessant eller morsomt å ta opp som jeg leser I disse ulike nettavisene, men det jo bare elendigheter ute og går, så jeg synes det vanskelig å drive og ta opp det, så vi skal heller kose oss med god musikk her fra Miles Smith. Stargazing.
2: Alltid på Energy og

0: låt på Energy med musikken som gjør deg glad. Nico Vins, Am I Wrong? Jeg heter fortsatt Joakim Koserewski, og du og jeg skal bare kose oss I dag, fordi jeg tenker å sette I gang en ny runde til Hitsparad veldig straks, og vi hører da fra Kygo Khalid og Griffin etterfullt av Calvin Harris. Jeg vil litt slag der.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talk more. Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den sovner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt I dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største.

0: største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, mamma.
2: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
2: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
0: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
7: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
0: Hei, Isabel.
8: Hei.
0: Du hadde mil som brøt sammen, du.
8: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
8: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
9: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
11: Nuggets.
9: Nuggets.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

Kygo er en av finalistene som eventuelt skal spille på Energy Music Awards, og hvis du har lyst til å se han live, gå inn på energy.no og stem. For da kan du vinne to billetter til Cannes I Frankrike. Fly og hotell dekka, for å si det sånn. Nå, Calvin Harris, Ellie Goulding, I need your love. I need

Ferrara på Energy med musikken som gjør deg glad. Men vi kan ikke holde oss her oppe I disse energiske skyene hele tiden. Vi må lande litt grann. Og det synes jeg hører ekstra til nå som det høst. Sienna Spiro. Altså pakk deg inn I et eller annet sånn ullpledd og kos deg med Great Expectation på Energy.

en konkurranse gående på energy.no hvor du kan vinne to billetter med fly og hotell til Cannes den 22. til 24. oktober for å se Energy Music Awards live. Og vi har da noen finalister da, som du kan stemme på, og en av dem Dagny. Så gå inn på energy.no og stem på din favoritt. Men nå skal vi kose oss med Same Again for Love.

For en låt, Ed Sheeran, Castle on the Hill på Energy med musikken som gjør deg glad. I dag det torsdag, klokka begynner å nærme seg kvart på fem, men vi må jo høre fra Bebe Rexha og Faithless nå. New Religion. Deep in

0: Klokka er nå 5:10. Jeg håper du er på et flott sted i dette langstrakte landet, og at det ikke regner, fordi her i hovedstaden så bøtter det ned, og det jo lukrativt, vil jeg si. Vi skal gjemme oss her inne med digg musikk. Alex, Warren Fever Dream, etter fullt av Lil Nas X, kommer det neste kvarteret.
1: When I wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn?
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekpanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
15: Sofakos!
14: Nei!
15: TV-kos?
14: Nei!
15: Vennekos?
14: Nei! Enda bedre! Det tid for...
16: Fredagskos!
17: Se dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
18: Wow.
17: Vet du hva jeg kaller det?
15: Nei.
17: Beredskapet.
14: Ah. Ja.
9: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Biltema,
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
14: Nei.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt.
11: Hilsen oss I Spar. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
22: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
23: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back-to-back hits.
25: All the number one hits.
23: Dette Energy.

0: En bestemt kar der, Lil Nas X, That's What I Want. Og en ting jeg vil ha, det en bassede versjon av All of Me og John Legend. Veldig straks, men nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Per nå vet man ikke hvor mange som rammet. Ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor vant I retten, det melder Reuters. Han ville ha ransakingsordren som førte til hans arrestasjon I februar erklært ugyldig, og det har nå politiet akseptert at den var. Politiet har mistenkt at Andrew lekket statlige dokumenter til Jeffrey Epstein I flere år. Nå kan politiet bli tvunget til å levere tilbake det beslaglagte materialet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Når jeg blar på alle disse nettavisene så står det alltid Kvinne fra Lørenskog har vunnet millioner på Eurojackpotten Mann fra Otta har vunnet milliarder Når det skal stå Joachim Kosarewski fra Ski har vunnet 1,30 milliarder Jo, I morgen, så det bare å droppe å spille Eurojackpotten For den skal jeg vinne I morgen Altid på Energy

0: Litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
2: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
11: Hva det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
2: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Åja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
24: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
24: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
23: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
25: Talkmore.
26: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
27: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
28: Energy non-stop hits.
29: Ti hits på rad starter nå.

Vi har en konkurranse gående på energy.no hvor du kan stemme på din favoritt og du kan da vinne to billetter med hotell og overnatting I Cannes fra 22. Til 24. Oktober. Så gå inn på energy.no og stem på din favoritt. Nå skal vi høre på en av favorittene. The Bausa, Addicted to Your Love. Gå inn på energy.no og stem da.

kleine flashmob-trenden som var for en stund tilbake, hvor man hadde frierier på kjøpesenter, og så kom det en svær gjeng og dansa foran den dama som ble fridd til. Da var det alltid en låt som ble brukt, som da heter Bruno Mars, Marry You.

Gå inn på energy.no og stem på Kygo som din favoritt, for da kan du vinne to billetter til Cannes med hotell og fly og se Energy Music Awards live. Men nå, Pitbull Neo, Afrojack Nayer, give me everything. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Klokka har nå blitt kvart på seks, som betyr at det et kvarter igjen før det offisielt blir kveld. Og hva slags middag skal selveste Joakim døtte I seg I dag da? Jo, jeg skal prøve meg på litt asiatisk, selv om det kanskje noe av det kulinariske jeg sliter med mest med. Men hvis du har noen gode tips, da, så send det inn. Kos deg også med digg musikk til neste kvarter fra Rudimental og Martin Garrix og JX.
1: When I wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får de I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I radioappen. Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Ser dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ah. Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
5: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
12: Nuggets.
5: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
22: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
0: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
6: Ta en synsprøv hos Brilland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilland.no. Vi ses!
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore.
24: Hei du.
25: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
24: Nei, hæ? Det er veldig rart.
25: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
24: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
25: Har vi det?
24: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
25: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
24: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
26: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
27: Turn it up! The home of hit music.
28: Energy!
27: Hit music only.
29: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Her VG-nyhetene. Feilen som fører til mobilproblemer over hele landet har ført til at alle tog står også. Erik blant de som opplever problemer nå I ettermiddag.
1: Ser jo ut som det en fullstendig kollaps I alt av tog og transport, så hva som skjer ikke godt å vite. Men noe står stille I hvert fall.
2: Har du mobiltrøbbel selv?
1: Ikke merket noe til mobiltrøbbel personlig.
0: Politiet bekrefter at man ikke kommer igjennom på nødnummerene. De vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Se VG.no for alternative nødnummer. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen I hjelpløs tilstand. Det en relasjon mellom avdøde og siktene, og den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
3: Musikk som gjør deg glad. Døgnet.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time,
0: hele dagen, garantert.
2: Yeah. Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turstager.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Alle de andre går på dans etter skolen.
4: Ja.
3: Jeg vil også begynne på dans.
4: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
5: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med Z.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var trioen atter en gang samlet.
2: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
3: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
2: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
1: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
4: Beredskapet.
1: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt grann høyere.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Right Price Times, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
19: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
19: Jeg tykker den var Right Price Times.
8: Hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
19: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Mamma?
6: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
6: Det er mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den somner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
20: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Feilen som fører til mobilproblemer over hele landet har ført til at alle tog står også. Erik blant de som opplever problemer nå I ettermiddag.
1: Det ser jo ut som det fullstendig kollaps I alt av tog og transport, så hva som skjer ikke godt å vite. Men noe står stille I hvert fall.
2: Har du mobiltrøbbel selv?
1: Ikke merket noe til mobiltrøbbel personlig.
0: Politiet bekrefter at man ikke kommer igjennom på nødnummerene. De vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Se VG.no for alternative nødnummer. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Det en relasjon mellom avdøde og siktede, og den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG. Let's
3: go! Let's go! De største hitsene og de største stjernene alltid på Energy Make some noise in here. Og I radioappen The home of everything hit music
4: This is Energy
5: Hey, it's Lizzo
6: David Guetta
7: It's Bebe Rexha
8: This is Taylor Swift
9: What's up, y'all? It's Beyonce
10: What's going on, guys? This is Post Malone
11: This is The Weeknd
3: Energy, add flere hits, mer musikk
4: Hit music only

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Alle de andre går på dans etter skolen.
11: Ja.
10: Jeg vil også begynne på dans.
11: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
7: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
13: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
12: Får masse komplimenter for den.
13: Jeg har ikke fått toeren.
12: Ja, men jeg får det.
13: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
12: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
14: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer,

0: eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: ice.net. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
9: Hva det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: I dag var trioen atter en gang samlet.
1: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
2: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
1: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det er mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: N-U-G-G-E-T-S.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
20: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
22: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Støvtørking!
24: Overvasking!
0: Rengjøring! Oh!
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
2: Energy. Your number one hit music station.
23: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Mobilproblemene til Telenor skal nå være løst. Problemene har ført til at togene står I hele landet. Dette kan vel da løse seg utover nå, sier reporter Mia Størksen fra Oslo S.
1: Det regner jo man med. De har sagt at så lenge telefonproblemene varer, så vil togene stå. Så vi må bare vente og se på en oppdatering fra Vy om dette nå også løst. Nå står det I hvert fall oppdatert tid kommer.
0: En person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en syklist og en bil I Telemark. Erling Braut Haaland maner Manchester City-fansen til å holde sammen etter at klubben ble funnet skyldig I økonomisk juks. Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper, sier Haaland I et intervju som publisert på Manchester Citys nettsider. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: The home of hit music.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: Døgnet rundt på Energy
3: og I radioappen.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
4: Samme det.
3: Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
7: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
8: Sofakos!
7: Nei!
8: TV-kos?
7: Nei!
8: Vennekos!
7: Nei, enda bedre! Det tid for...
9: Fredagskos! Ingen kjenting, ingen kos!
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
16: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: I butikk og på nett. Savanna.
23: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
24: Nei, de er jo ikke det.
23: Jo, inni liksom.
24: Ok, hva er det du skal ha nå?
23: Er det kampanje på Savanna? 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
24: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og her.

0: forskjellige farger.
1: Savanna med sett.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
4: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
5: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja?
3: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hvordan ser musikk ut?
16: Det mest rødt.
15: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den sovner da.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
19: Bestemor, det kan du ikke si.
18: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
19: Det har vi aldri sagt.
18: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
19: Bestemor, det der kan du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
13: Hva skal vi ha til middag?
0: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
0: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
0: Nuggets.
13: Nuggets?
0: Nuggets.
13: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Hå!
5: Du, mamma?
3: Ja?
5: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
3: Jo, det kan jeg vel.
4: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
11: Støvtørking!
6: Vasking!
11: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
17: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bilen?
17: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm.
20: Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
22: Gratulerer, kjære Tore!
23: Hvorfor blåser lysene?
22: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
24: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back to back hits.
26: All the number one hits.
24: Dette Energy.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med Z.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, det blir sånn, alt har smeltet.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
8: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
8: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Mamma?
6: Ja?
3: Alle de andre går på dans etter skolen.
6: Å, ja.
3: Jeg vil også begynne på dans.
6: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
13: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: Energy Morning.
1: I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
7: Bestemor, det kan du ikke si.
6: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Tore.
7: Det har vi aldri sagt.
6: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen
7: og igjen. Bestemor, det kan du ikke.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tore, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Mamma?
7: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt grann høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
16: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Støvtørking.
18: Vasking.
17: Rengjøring.
19: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
5: Jeg har sett meg en link.
0: Hva skjer? Nei!
14: Vente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
10: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Mamma,
5: ja?
4: Hva heter det stedet borte veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det...
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei. Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
14: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
14: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
18: Hei, sant. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
19: Hva er det egentlig best å lade bil?
18: Ja, du, når kommer strømregningen?
19: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
17: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
20: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
24: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: I butikk og på nett. Savanna.
26: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
27: Nei, de er jo ikke det.
26: Jo, inni liksom.
27: Ok, hva er det du skal ha nå?
26: Er det kampanje på Savanna?
27: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
26: Du, jeg er litt frossen selv, altså.

0: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med Z.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
1: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Du?
7: Ja?
6: Jeg synes det litt kaldt, da skal vi ta tenne i peisen.
7: Ja, jeg tar det.
8: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Du, mamma?
3: Ja?
18: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
3: Jo, det kan jeg vel.
11: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
19: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
0: Hallo, det er sjefen som ringer her.
3: Miriam?
0: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
0: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
0: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
17: Ingen Kims, ingen...
18: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy.
20: Se når Tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
23: Hit music only. I said

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i verden.

0: Men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er en gitar?
6: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link.
10: Hva skjer? Vente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Right Price Tiles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
11: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
12: Hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
1: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Jeg fryser. De skoene er alt for kalde.
6: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
7: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
0: Talkmore.
17: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
18: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Hei, Helle.
21: Hei.
20: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
21: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
20: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
21: Det stemmer.
20: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
22: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: I butikk og på nett. Savanna.
24: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
25: Nei, de jo ikke det.
24: Jo, inni liksom.
25: Ok, hva det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
24: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
25: Du, jeg litt frossen selv, altså.
26: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
27: Savanna med Z.
28: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
29: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
30: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo.
1: Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen.

0: I guess you moved on really easily.
1: New musikk.
2: Nå

0: wake up.
1: Energy Morgen.
2: I dag tidlig.
3: I dag var trioen atter en gang samlet.
4: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
5: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
4: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
7: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
8: Hva er det egentlig best å lade bil?
7: Ja, du, når kommer strømregningen?
8: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
6: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
9: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Støvtørking.
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
16: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
19: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
17: Du, mamma?
18: Ja?
17: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
18: Jo, det kan jeg vel.
14: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
21: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
22: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det er en svær grevling.
21: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
23: Husk, handelen er tilsen, handelens miljøfond.
24: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
25: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
26: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
26: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
26: Ha
25: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
0: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
12: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det er ikke en katte, det, vet du. Det er en svær grevling.
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva gjør sola på natta?
13: Den sover i senga si.
12: Hvor lang er den gitar?
13: Som en lang pinne.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?

0: hele IT-systemet?
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
0: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
10: Smash! Det skal godt høres å spise bare en i helgen.
11: Energy non-stop hits.
12: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var trioen atter en gang samlet.
2: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
3: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
2: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og jeg egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
17: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid!
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du, mamma?
19: Ja?
8: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
19: Jo, det kan jeg vel.
0: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
15: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekker Jarle, du snakker med Jarle.
20: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore. The home of hit music.
23: Energy.
22: Here we go. Hit music only.